0: זה סדרת הופעות האלבומים לרגל 30 שנה לכניסת השכל הערב בברבי, מוצאי שבת בברבי. דורון חזן, תודה רבה. המתח בין הדת ובין הקהילה הגאה ידוע ומוכר לכולנו. אנו טעים אותו, חווים אותו ביתר סט מהקהילה הדתיים. הסדרה הדתיים של תאגיד השידור כאן עסקה במתח הזה, והערב גם לבמה בפאנל מיוחד במסגרת פסטיבל כאן ועכשיו הקהילה הבינארית. איתנו מורן עקר, יוצרת הסדרה ארון הקודש, מי שתשתתף גם בפאנל הערב. שלום.
1: היי.
0: תגידי, במסגרת הסדרה הזאת, בקעת הרשת ארון הקודש, אתם מקבתם גם אחרי טרנסים וטרנסיות דתיים, נכון?
1: נכון, יש שני פרקים שבעצם מביאים סיפור של אנשים מארץ וטרנסים, סיפור של לירן, שהוא בעצם בחור טרנס שנכנס לרענות, מאוד מרגש בעיניי, וואני הם...
0: בין גבר ואישה, אנשים שעושים את תהליך ההתאמה המגדרית, כמו שאנחנו קוראים לזה, בעצם אחרי כבר בשלב מתקדם יותר בחיים.
1: בעצם זאת שחי
0: חיים חדשים. גם לירז, גם אין וגם אדם היום איתך על הבמה בין אדון הקאמר, במסגרת הפאנל הזה. הפרקים כבר קיצו ברשת ושבו. אין תגובות קיבלתם על הפרקים האלה ספציפיים, ובדרך כלל אנחנו לא שומעים על
2: אז יפים, ונחלו משהו.